bagi kita di sini. Semoga Allah Bapa yang Maha Bijaksana membuka hati dan pandangan kami, sehingga bersedia dengan tulus hati memberi tempat kepada siapapun di tengah kami.